0: オレンジライナー338コンタクト成田タワー118デシマル35
1: 118デシマル35レンジライナー338グレーサ
0: ーグレイ75064リークレードドレクトゥテミスリーセンドメインテン10000
2: リクルダーテミス10100,000 confirm any other jurisdiction for 5064
0: 7564 say again your confirm question
2: any other jurisdictions for 5064
0: 7564 no restriction unrestricted descend and maintain 10000
2: unrestricted descend 10000 5064

0: エアソール705フライヘディング180ベクターズテミスディセンダーメインテン9000
1: ヘディング180ディセンダーメインテン9000エアソール705
2: アプローチジニア203イセブスロックラジャーロダイ3ポーラン
0: ジニア203ラジャーコンタクト成田タワー118デシマル2
2: コンタクトタワー118 to ジニア203

0: ステージエア1101フライヘディング180ベクターズテミスディセンドのメインテン9000
1: フライヘディング180ディセンドのメインテン9000ステージエア1101
2: フライヘディング1601イーステージエアコライジャーに345
0: ラジャーイースタージェット601コンタクトナリータタワー11ネットデシマウ35
2: 11835イースタージェット601
3: ドクターフロッシーフォノラス297フランウェイ150ダイレクトリーインフォメーションでいます
0: フォノラス297東京アプローチランウェイ34ライトクリアドビアスワンタンゴライバーズ
3: ランウェイ35ライトクリアドビアスワンタンゴライバーズフォノラス297
0: エアソール705ディステンダーのメインテン5000
4: ディステンダーのメインテン5000エアソール705

0: エアソウル705、コンタクト成田タワー、ワンワンネットデシマル35。
1: ワンワンネットデシマル35、エアソウル705、グッデイ。
0: グッデイ。オノラス297、フライヘディング170、ベクターズ、テニス、ディセンドメインセン、97000。
2: Heading 170, descent 97000, slow 297.
0: German Cargo 577, required direct Venus, descent and maintain flight level 150.
2: Direct Venus, descent flight level 150, Cargo 577.

0: ジュレター4 77キロチャーリーターンレフトリング360ディスタルメンテン9000
1: レフトリング360ディスタル9000ジュレター4 77キロチャーリース
0: クーター AC6 ディスタントリーチ11000バイビーナースキャンセルビーナースピードリストリクション
2: ディスタントリーチ11000バイビーナースキャンセルビーナースピードリストリクションズレイステクション
0: マスキャス200東京アプローチランウェイ34ライトクリア VR ルータースタンゴアライバーディスタルメンテンフライトベル200

0: シャーナ102、メンテン190ノッツ、ワーグレーターアンティル 10DME。
1: メンテン190ノッツ、アンティル 10DME、アシャーナ102。
0: シャーナ102、ベリファイ190ノッツ、ワーグレーターアンティル 10DME。
1: メンテン190、オールグレーターアンティル 10DME、アシャーナ102。

0: その数砲はフライヘリング170ベクター2テミスディストロメンテン7000
1: フライヘリング170ディストロメンテン7000その数砲1
0: オールステーション東京アプローチ9QNH2-9986 9QNH2-9986マープキャッチ200ディストロメンテン5000メンテン5000アンティルテミスキアファリスズルランウェイ34ライトアプローチ
2: 5000メンテン5000アンティルテミスキアファリスズルランウェイ34ライトアプローチマーケット200
0: スクーター ACCS コンタクト成田さん、ワンバインデーシマ35
3: 成田ワンバインデーシマ35スクーターインテクトクです
0: はい
4: バキャバーシェンビーチ5スペースファイトボー165セミ150インフォメーションマイク
0: APH568 東京アプローチランウェイ34ライトクリエビアスワンプ35アライバーメンテンフライトベル150
4: ランウェイ34ライトクリエビアスワンプ35アライバーメンテンフライトベル150インフォメーション5

0: オレンジャイナー440リデュースピートゥー170の
1: リデュースピートゥー170オレンジャイナー440
0: MPH56A, descent 36,000 within 3 minutes.
2: Descent 36,000 within 3 minutes, MPH56A.

0: ブレンチャイナー440、リージュノーマルスピードコンタクト、成田タワー、ワンワインデシマ35。
1: ノーマルスピード、ワンワイン35、ブレンチャイナー440。
0: トナー241ターン、ライトヘディング230。
2: ライトヘディング230、ソメロス241。
0: ブレンチャイナー102、フライヘディング180、ベクター2、チェミシー、トロメンテン9000。
1: ヘディング180、ディセン9000、オリジナル102。
0: トナラス241、リージュナビゲーション、ディレクト、チェミス、メンテン5000、アンティル、チェミス、ピアフォレス、ズルランウェイ34、ライトアプローチ。
2: ディレクト、メンテン5000、アンティル、チェミス、クリアフォレス、ズルランウェイ34、ライトアプローチ、トナラス241。
0: カーゴジェット107ターン、ライトヘディング270、ディストロメンテン8000。
3: Right heading 270, descend and maintain 8000, target at 1807.

0: エアプレミア731リクリアードディレクトディクセン、リセナーのメインテン11000。コリアンヤー2129、ターン right heading 190。
1: Right turn heading 190, コリアン2129。
0: タイ642、フライヘディング020、ベクター2テミーズ、リセナーのメインテン10000。
2: 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1

0: コリアンエア21-29コンタクト東京レーダー120.2。
1: コンタクト東京レーダー120.2コリアン21-29。
0: 642ターンライトリング040コンタクト東京レーダー120.2。
2: We're heading 040 Tokyo radar 120 to 642. Okay. For the morning, Santa Fe 629, Planet 150, receive the one breath.
0: Santa Fe 629 Tokyo approach, runway 34 right, expect RS Zulu, runway 34 right approach, clear the VS 135 arrival, maintain variable 150.
2: Okay,
0: Flight 150, expect Swamp Tango
1: arrival, runway 34 right,
0: Zulu Airlines,
1: Santa Fe 629. All Nippon 179, release speed 2330 knots. Release 230 knots, all Nippon.

0: アイラハンガクスリーテーテーリクリアントディレクディクセンディセナルメインテンワンワンタザン
1: スクリティアディクセンメインテンワンワンタザンエラゴクスリーテーテ
0: ー青日本ワンセブンナイナーコンタクト東京レーダーワンツーゼロデシマルツ
2: ーワンツーゼロツー青日本ワンワンセブンナイナ
0: ーサイナサザン623ディセナルメインテン6000
3: ディサンダーダメインテン6000ディセナルメインテン6000ディセナルメインテン6000ディセナルメインテン6000ディセナルメインテン6000ディセナルメインテン6000ディセナルメインテン6000ディセナルメインテン6000ディセナルメインテン6000ディセナルメインテン6000ディセナルメインテン6000ディセナルメインテン6000ディセナルメインテン6000ディセナルメインテン6000ディセナルメインテン6000ディセナルメインテン6000ディセナルメインテン6000ディセナルメインテン6000ディセナルメインテン6000ディセナルメインテン6000ディセナルメインテン6000ディセナルメインテン6000ディセナルメインテン6000ディセナルメインテン6000ディセナルメインテン6000ディセナルメインテン6000ディセナルメインテン6000ディセナルメインテン6000ディセナルメインテン6000ディセナルメインテン6000ディセナルメインテン6000ディセナルメインテン6000ディセナルメインテン6000ディセナルメインテン

0: China Southern 609, fly heading 180, vector 2 Temi, descend maintain 9000.
1: Fly heading 180, descend to 9000, China Southern 609.
0: China Southern 623, turn right heading 180.
2: Turn right heading 180, China Southern 623.
1: Okay, approach JFH 570, leading flight 1953, 1 meter by Golly Team, wait for Oscar.
0: JFH 570, Tokyo approach, runway 34 right, clear the via Swamp 35 arrive out, descend to reach fireball 150 by Golly.
3: 34 right, clear by Swamp 35 arrive out, descend to reach by 150 by Golly, JFH 570.
4: Tokyo approach, orange China 408, leading 292, reach 240 by Mama, Oscar.
0: Orange China 408, Tokyo approach, runway 34 right, clear via Ruta 35 arrival, maintain fireball 240.
4: Runway 34 right, clear via Ruta 35 arrival, maintain 240, orange China 408.
0: Airpeach 570, sorry, your transmitter was cutting, confirm runway 34 right, and clear via Swamp 35 arrival.
3: Thank
0: you. China 623, turn right heading 190.
2: Turn right heading 190, China 623.
0: China 623, contact Tokyo radar 120.2.
2: 120.2, China 623.
0: アイルハンゴク322、フライヘディング170、ベクター2テミーズ、リデュースピール2230の、コレクション、リデュースピール2250の。
5: ヘディング170、スピード250、アイルハンゴク322。
6: 東京アプローチ、AFR701、ダレクリー、メインテンファブル150、ウィドオスカー。
0: AFR701、東京アプローチ、ランウェイ34ライト、クリアルビアス135アライバー、メインテンファイルボー150。
6: On a 34i, clear via Swamp Tango Arriver, maintain 5150, AFR 701.
0: Airhangok 322, listen on maintain 9000.
5: Listen on maintain 9000, Airhangok 322.
0: China Southern 629, listen on maintain 6000.
1: Listen on maintain 6000, China Southern
0: 629. And China Southern 629, turn left heading 160.
1: Left heading 160, China Southern 629.
0: オレンジライナー4 the right, リクリナードディレクトピークス、ディセナルメインテンファイルボー150。
4: ディレクトピークス、ディセナルファイルボー150、オレンジライナー408。
0: エアピーチ5、
2: リフォー8421、リーディング189、レッツボー150、ウィズポスター。
0: オーニーポイント421、東京アプローチだぞ。エアピーチ570、リクリナードディレクトビクセン、ディセナルメインテン11000。
7: ディレクトビクセン、ディセナルメインテン11000、エアピーチ570。
0: オーニーポイント421東京アプローチランウェイ34ライトクリアルビアスポーク35アライバーディセントリーズファルボー150バイレスポ
2: ディセントリーズ150バイレスポランウェイ34ライトクリアルビアスポークエコーアライバーオーニーポイント421
0: オーニーポイント421ネガティブスポーク35アライバ
2: ーサーリースポーク35アライバーオーニーポイント421
0: チャイナサザン629ターンライトヘリング190

0: オレンジライナー4ゼロ1コンタクト東京レーダー120.2。
1: 120.2オレンジライナー408。
0: エアピーチ570ターンライトヘディング190。
1: ターンライトヘディング190エアピーチ570。

0: So the approach engine 632, maintain 5-0, change list 5-0-240-by, one is Oscar.
1: オレンジライナー612東京アプローチランベース34ライトクリアルビアルータースタンゴアライバルメンテンファイルボー240
0: ランベース34ライトでルータースタンゴアライバルコンファームメンテンファイルボー240
1: オレンジライナー612アファーム
0: メンテンファイルボー240リーディングフライトル

0: コネンドライナー612リクリアードディレクトビーナーディセナのメンテンサルボ150サイナスダン6ライト5ターンライトヘリング200
1: Turn right heading 200, 10,6085.

0: ジャジャー1175リクリアードディレクトビクセン、ディセナナメインテン11000。
1: クリア、キュレン、ビクセン、ディセナメインテン11000、クリア、1175。

0: エアピース352、リクリアードディレクトヴィーナス、ディセンダーのメインテンファルボ150。
1: エアピース352、ディレクトヴィーナス、ディセンダーレベル150。

0: オレンジライナー612、リズムナビゲーション、ディレクトセミ。
1: ダイレクトセミ、オレンジライナー612。
0: オールステーションストーキャープラオ、つなりたキャネット294、キャネット294。

0: オレンジライナーパーティー中、コンタクトレーダー1級ゾロデシマル中。
1: 1級ゼロ中、オレンジライナーパーティー中。
0: プライベートエア77-99、一線のメインテンス6000、コンタクトレーダー1級ゾロデシマル中。
2: Radar 120.2 and descend to 6,000 feet, fly with air 7799. Thank you, sayonara.
0: Sayonara. 5640, re-clear direct peak.
3: Direct to peak, 5640.
4: Tokyo follow to 602, 5310, assign for 240, mama 3258.
0: オレンジライナー602、東京アプローチ、バンウェイ34ライク、クリアドビアブータス3号アライボ。
4: 34ライク、クリアドビアブータス3号アライボ、
0: カゴロクシタリア7266、リクリアディレクト、ビクセン、センドのメインテン、11000。
5: センドビクセン、センドメインテン、11000。
0: ダイナスキー102、東京アプローチ、
6: クライドボール270、アイステータルシュパパ。
0: ダイナスティーバンドロジュー東京アプローチ、セクト ILS ズール、バンゲー34ライトアプローチ、クリアドビアブータス3号アライボ。
6: セクト ILS ズール24ライト、ブータスセクトアライボ、マルチ102。
7: 東京アプローチ、グッドモーニング、メア205、ダイレクティー、メインテープラーレベル150、コメントパンパン。

0: メッセナー500ディセノビアスター2ワンワンタザン。
1: ディセノビアスター2ワンワンタザン、オレンジアナ500。
0: I will contact first FH546, Eastern Maintain Flight Level 150.
2: And 150
0: FH546. Other station confirmed, Cebu 5054.
2: Okay, from Cebu 5054, descending Mama 240.
0: Cebu 5054, Tokyo approach, runway 34 right, clear via route as Tango arrival, Eastern Maintain Flight Level 150.
2: Runway 34 right, left Tango arrival, descending 150, Cebu 5054.
0: マスキャー2-0コンタート東京レーダー120デシマル2
3: レーダー120マスキャー2-0
0: はい、サイナイスタン727リデュースピー2230ノースデンディストロメンテイン11000エアピーチ546リデュースピー2250ノースFH546, due to traffic, comply with DNS restrictions.
2: Comply with DNS and change. This is 250,
0: FH546. 75054, reduce P2, 250 north.
2: 250 north, Cebu 5054.
0: All station Tokyo approach, simultaneous parallel, idle approach, runway 34, left and right are in progress.

0: イーバー1 S4 コンター東京レーダー120デシマル2
1: 120デシマル2イーバー1 A4 です。
0: はい、
2: 東京アプローチレーダー1153メインシェイプラレベル150スピード250インフォーメント7
0: レジャー1153東京アプローチランウェイ34ライスクリア BS スワンプ35アライバルディスタノメンテイン11000
2: Runway 34 right, clear via 2104 arrival, disseminated 11000,
0: center 1153. Azure 234, full station, flight heading 100, vector 2, Venus, descent maintain, flight level 150.
3: Flight heading 100, descent, maximum descent level 150.
0: Azure 234, affirm descent maintain, flight level 150.
3: Descent level 150, Azure 234.
0: スタオカー A00 ディストロメンテイン13000
1: ディストロメンテイン13000

0: アジア234リジオナビゲーションディレクトヴィーナス、リデュースピード230ノース。
1: ディレクトヴィーナス、スピード230、台下234。
2: ソーチャープロー、ジャパン FIFI、レディオチェックハウル。
0: ジャパン FIFI、ナウランナップクリア。

0: 青岡 A00 カウンター東京レーダー120デシマル2。
1: レーダー120デシマル2、サーウィキンディーディアです。
0: ラジア234、ディセンドビアスター2、11000。
1: ディセンドビアスター11000、ラジア234。

0: 1234コンター東京レーダー120デシマル
1: 2レーダー120デシマル2タイヤ234ブレ
0: イジャパン55コンター東京レーダー120デシマル
2: 2120デシマル2ジャパン55
0: 電車1153リージョンナビゲーションディレクトドリームディセンドビアスター210タータン
3: ダイレクトリームディセンドビアスター210タータン1053

0: シマバンマン53、コンタ東京レーダー120デシマル2。
1: 東京レーダー120デシマル2、デシマル1153。
0: モナス251、リデュースピード220の線、ディストラメンテン10000。
2: Say again the speed and the descent and maintain 10000 Sonos 251.
0: Sonos 251, speed 220 knots and descent and maintain 10000.
2: Visual speed 220 knots, descent and maintain 10000 Sonos 251.

0: 251コンタ東京レーダー120デシマル2。オーラス251コンタ東京レーダー120デシマル2。
1: 東京レーダー120デシマル2、オーラス251スペイン。
0: はい。

0: 8101 東京アプローチランウェイ34ライトクリアルビアルータス単語アライバルリサナのメインテンサーレボー150
1: リサナの150ルーツ単語アライバル for new performance we will request the number 34 left for landing
0: 8101ラジャーリバイスランウェイ34 left expect ILS ランウェイ34 left アプローチクリアルビアルータス単語アライバル
1: Clear the ILS runway triple left approach and descend level 150 Rusta Tango arrival transfer 8101
0: German Cargo 548 turn left wing 360
2: Yeah, left wing 360 or German Cargo 548
0: Seja 1103 turn right wing 200 descend and maintain 5000
3: Right turn heading 200 descend and maintain 5000 Seja 1103
4: In 428, establish localizer, ILS route 34 right.
0: Philippine 428, radar contact Narita Tower, one way decimal 35.
4: One way 35, with the Philippine 428.
0: Stay. Mongolia 501, descend on maintain 7000, resume normal speed.
5: Descend on maintain 7000, the resume normal speed, Mongolia 501.
0: China Southern 8101, reclear direct Venus.
1: There to Gina, Tesla 8101.
0: China Southern 8101, direct to Venus.
1: There to Venus, confirm Victor Echo, November Uniform Sierra, Tesla 8101.
0: Affirm. Seja 1103, turn right heading 250.
3: Right turn heading 250, Seja 1103.
0: ジャーマンカンゴ548、リズムナビゲーションディレクト、ジーナ、リセナのメインテン4000。
2: Right, Gina, and descend 4000, Gina
0: 508. モンゴレア501, turn right heading 190.
5: Right heading 190, モンゴレア501.
0: セジャー1103、リズムナビゲーションディレクト、テミス、メインテン5000ティルテミス、クリアルファイレス、ズール、ランウェイ34ライトアプローズ。
3: リズムナビゲーションディレクト、テミス、メインテン5000アンティルテミス、クリアルファイレス、ズール、ランウェイ34ライトアプローズ、セジャー1103。
0: ジャーマンカーゴ548クロス7コレクションクロス5マイルビフォアジーナアットフォーターザンクリアルフォア ILS ランウェイ34レフトアプローチ
2: ジャーマンカーゴ548クロス5マイルビフォアジーナアットフォーターザンスケーピアルビフォーランウェイ34レフトルーティフォーレフ
0: ジャーマンカーゴ548コンファームジャスト34レフトクリアルフォア ILS ランウェイ34レフトアプローチ
2: ジャー ILS 34レフトクリアルフォアジーナアットフォーターザンスケーピアルビフォーレフト

0: チャイナ7 8101 リクリアードディレクトピーク
1: ス This is your two peaks Papa Echo Alpha Kilo Sierra 8101 Thank you

0: China Southern 8, disregard.
1: Go ahead.
0: China Southern 8101, disregard. All stations Tokyo approach, Narita Kenichi 29981, parallel ILS approach is runway 34, SMY time progress. Mongolia 501, turn right heading 200, descend maintain 5000.
1: Right heading 200, descend 5000, Mongolia
0: 501. German cargo 548, reduce speed to 210 knots or less.
2: Speed 210 or less, German cargo 548.
0: Seja 1103, contact Narita Tower, 11.35.
3: Contact Narita Tower, 11.35, Seja 1103.
0: Mongolia 501, turn right heading 230.
1: Right heading 230, Mongolia 501.
0: China Southern 8101, descend and maintain 11,000.
1: Descend and maintain 11,000, Southern 8101.
0: Mongolia 501, resume on navigation, direct Temis, maintain 5000 till Temis, 3 alpha is Zulu, runway 34 right approach.
1: Resume on navigation, direct Temis, maintain 5000 until climb to cable the headless approach, runway 34 right, right one.
0: All stations Tokyo approach, Narita Kenichi 29982, Kenichi 29982.
4: Tokyo approach, Kokago 125, Zulu, Kokago 225,
0: 日本カーゴ175東京アプローチランウェイ34ライトエクスペクターレスズールランウェイ34ライトアプローチクリアルビアスフォックス3号アライバルディセントリーツファルボー150バイレス4
4: クリアルビアスフォックス3号アライバルディセントリーツ150バイレス4アイレスディセントリーツファルボーラン
0: モンゴリア501リリュースピード210ノッツオアレス
1: リリュースピード210ノッツオアレスモンゴリア501
0: モンゴリア501、トラフィック12オークロック4マイスノースバーン、ポーターザン、ボイン777、ランウェイ34、レフトインバーン。
1: I'm looking for track, Mongolia 501.
0: China Southern 8101, descend and maintain 6000.
1: Descend and maintain 6000, Southern 8101.
0: ジャーマンカーゴ548、コンタクト成田タワー、11.2。
2: 11.2.2.0.558。
0: チャイナソダン8101、コンタクト東京レーダー、
1: 120.2。120.2、チャイナソダン8101、グレー。
0: はい。
1: トゥーカブロード、ライナー640、リビング274、2405、マスニフメンション、シエラ。
0: オレンジライナー640東京アプローチランウェイ34ライトクリアルビアルータス3号アライバーメインテンファルボー240
1: 34ライトクリアルビアルータス3号アライバーメインテンファルボー240ナース640
0: モンゴレア501リデュースピード2170ノットオアレス
1: リデュースピード170ノットオアレスモンゴレア501

0: モンゴル屋501コンタクト東京コレクションコンタクト成田タワーワンマイデシマル35
1: コンタクト108デシマル35マンガスタジオ1 Thank you, good name
0: オレンジライナー640リクリアードディレクトビーナースリスナーのメインテンファルボー160
1: ディレクトビーナースファイドル160

0: アラタイヤ503東京アプローチランベース34ライククリアルビアスワン3号アライバーメインテンスアルボー150ロ
1: アイレスロネ34ライクスワン2テンポアライバーメインテンスアルボー150ロアラタイヤ
0: 50日本カーゴ175ディセンチュリーチナイナータウザンバイソフィアキャンセルスピードリストリクション
2: チナイナータウザンバイソフィアキャンセルスピードリストリクションカーゴキャンセルスピードリストリクション

0: 个社会上就是对那个司机吼就找不到了。对。
1: Silkwest 903 Tokyo Approach, report altitude.
0: Altitude 2, Singapore.
1: Silkwest 903 Radar, runway 34 right, expect ILS Zulu, runway 34 right approach, cleared via route of Tango arrival, maintain flightable 240.
0: Transition T40, request runway, performance 34 left, Silkwest 903.
1: Silkwest 903 Radar, runway 34 left, expect ILS runway 34 left approach, cleared via route of Tango arrival.
0: Tango arrival 34 left and T40 Silkwest 903.
1: Barataya 503, Dissana no maintain 11000.
2: Dissana maintain 11000, Barataya 503.
1: Orange Liner 640, Dissana no maintain 13000.
3: 13000, Orange Liner 640.
0: Check good morning, AB 57 to level 170, descending 150, information Sierra.
1: Airpeach 572, Tokyo Approach, runway 34 right, cleared via Swamp Tango arrival, descent reach fireball 150 by grip.
0: 034 right, Swamp Tango and 150 by grip for Airpeach 572.
1: All stations, Tokyo Approach, simultaneous parallel ILS approach is runway 34 left and right time progress.China Eastern 523, re-cleared direct peak, Dissonal maintain 13,000.
2: Direct peak, descend 13,000, China Eastern 523.
1: Silkwest 903, Dissonal maintain fireball 150.
0: Descend and maintain 150, Silkwest 903.
1: Orange Liner 640, contact Tokyo Radar 120.2.
3: 120.2, Quadral.
1: 日本カーゴ175、リリュースピード2230の。
3: I remember information. Yeah.
1: ダブルコンタクトパース、日本カーゴ175、リリュースピード2230の。
4: 2230の、日本カーゴ175。
1: ヌザステーションコーリング、コンファーム、キャセイ526。
3: キャセイ526、デセイクラウド640、ウィズメイス、キャ。
1: キャセイ526、東京アプローチ、リポートアウティチュード。
3: キャセイ526、パーティング、25,700 feet.
1: キャセイ526ラザー、ランウェイ34ライト、エクスペクターレスズール、ランウェイ34ライトアプローチ、クリアルビアルータスタンゴアライバル、ディセナのメインテンスアルボー200。
3: エクスペクターレスワールド200、ルータスタンゴアライバル、エクスペクター34ライトアルズール、キャセイ526。
1: チャイナイスタン523、ディスティガン。Airpeach 572, Dissonal maintain 11,000.
0: 11,000, Airpeach 572.
1: China Eastern 523, contact Tokyo Radar
2: 120.2.
1: 120.2,
2: China Eastern 523,
1: please.
2: 日本
1: カーゴ175, contact Tokyo Radar 120.2.
4: 120.2, 日本カーゴ175.

0: バラタイヤ503コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 120デシマル2バラタイヤ
0: 503エアピーチ572リスナーのミンテン9000リリュースピード2230の
2: 9000ピーチ2CC エアピーチ572
0: サメア815東京アプローチだぞシルクウェス903リサナのインテン6000クロスヴィーナスアットアビロー11000
2: クロスヴィーナス6000
0: ヤセ526リサナのインテンファルボー150ブラボー650マイク、リッチシガン。
3: セージン、ブラボー650。
0: ブラボー650マイク、リッチシガン。
2: バケツ、ブクレス903、エンセスティクション、スピッ
0: ツ。リクエスト903、キャンセル、リストリクション、キャンセル、スピードリストリクション。
2: キャンセル、スピードリストリクション、903、Thank you。
0: チャネル815、東京アプローチ、ランウェイ34、ライト、エクスペクタイレス、ズール、ランウェイ34、ライトアプローチ、クリアルビア、ルータス、35、アライバー、メインテンフラルボー、240。
4: Roger, it's time to maintain flight 240 and request runway 34 left to performance, Shamir, 815.
0: Shamir, 815, Roger, revise runway 34 left, expect IRS runway 34 left approach, clear the via Lutas, clear the Lutas, 35 arrival.
4: Roger, clear IRS runway 34 left via Lutas Tango arrival, Shamir, 815.
0: Shamir, 815, revise clear via Lutas Echo arrival.
4: Roger, revise to router Echo arrival, Shamir 815.
5: Approach United 79er 19-6, descend 150 by Lesbo with Romeo.
0: United 79er, Tokyo approach, stop. Kelsey 526, descend on maintain 13000.
2: Maintain 13000, Kelly Fox.
0: United 79er Tokyo Approach, Expect Iris Zulu, Runway 34 Light Approach, Clear the Via Spock 35 Arrival, Descent Reach Parvo 150 by Lesbo.
5: Alright, clear the Iowa Zulu 34 right, and then Sipon Tango Arrival, maintain 150 by Lesbo for United 79er.
0: Silk West 903, contact Tokyo Radar 120 decimal 2.
2: 120 the small shoes, the quest 903, bye bye.
0: Kyosei 526, video speed 2250 knots, contact Tokyo radar 120 decimal 2.
2: 102, please, Tino, Kyosei 526.
0: Bravo 650, Mike, descend Banya Star to 11000.
3: Descend Banya Star to 11000, Bravo 650.
0: エアピーチ572、リスナーのメインテン6000。
2: 6000、エアピーチ572。
0: リーバー199、リスナーのメインテン13000。サーメイヤー815、リスナーのメインテンファルボー150。
1: サーメイヤー815、ファルボー150、サーメイヤー815、

0: ラーメン屋エドバンファイブ、リストランのメインテン、ワンスリーターさん。
1: Please again, Shamari, one five.
0: Shamari, 815, restaurant maintain, one street, Tazan.
1: One 3000, Shamari, 815.
0: Shamari, 815, affirm.

0: ブラボー650マイクターンレスリング360ディスナーメインテンス7000
1: Now panning 360 descend and maintain 7000 Bravo 650 Mike.
0: Bravo 650 Mike, reduce speed 2210 knots. Contact Tokyo radar 120.2.
1: Descend, radio speed 210, radar 120.2, Bravo 650 Mike.
0: EVA 198, fly heading 310, vector 2, GINA, listen on maintain 6000. Starwalker 314, descend Banya Star 2, 11000.
2: Descend Banya Star 2, 11000.

0: です。スワンプタンゴアライバル、D150 バイグリップ、オレンジライナー 12A。
1: エティハード800、リクリアードディレクト・ビクセン、ディセナルメインテン、11000。
2: ディレクト・ビクセン、ディセン、11000、エティハード800。
1: スターウォーカー314、ターンレスリング360、ディセナルメインテン、8000。
3: セプターン660、ディセン、8000、アウトドアンポイント。
1: エアチャイナ9929、ディスタナルメインテン6000。
4: ディスタナルメインテン6000、フェイスファイチャナ9929。
1: スターウォーカー314、コンタクト東京レーダー120、デシマル2。
3: 東京レーダー120、デシマル2、東京レーダー2、

0: オレンジライナー128、デセンダルメインテイン11000。
1: デセンダルメインテイン11000、オレンジライナー128。
0: ジャパンナ754、ウィクリア、ディレクトヴィーナス、デセンダルメインテインフライトレベル150。
2: ディレクトヴィーナス、デセンダルメインテインフライトレベル150、ジャパンナ754。

0: エアジャパン802コンタクトエダー120です。マーク2エアジャパン802コンタクトエダー120です。マーク2ZP23 コンタクトエダー120デスマー2
1: レーダー120 ZP23

0: Amakai 262, declare direct to Venus.
1: Direct to Venus, Amakai 262.
0: Orange Rhino 112, contact Tokyo Radar 120.2.
2: Radar 120, Orange Rhino 112.
3: Orange Rhino 111, declare direct to Elga. Descent is contact on by Elga. CL4 IRS service, D4 is approved.
4: Descent via star to 1-1000
1: Air Macau 862.
0: United 196, Descent 910, flight level 150.
5: Descent 910, flight level 150, United 196.
0: Air Mongolia 901, contact Tokyo Radar 120, descent 2.
6: Okay, there's a 120, that's level 2, and we're going to 901. Good day, man. Bye-bye.
0: Thanks.
7: Look at what's going on, 802. We need to go to 260-240. We need to get that.
0: Japan 802, Tokyo Approach. Expect RS Zulu, runway 34, right approach. Cleared via Lutas Tango Arrival. This is a main ten flight level 150.
7: 全面線フライトルー150クリアディアルータスハンガーライドル IS ジュルクリコライトパイワーエイトツ
0: ーエアマカイト62コンタクト東京レーダー120です
8: エラポン207リテナーメンテ
9: イユーデスタンス
8: アクロースマスタジオエイスタンス
10: Defense 6000 cloud uncles to below
0: 800
10: and
0: hold
10: the
0: 207.
11: Stand by star 1-1000 and CC.
12: Tokyo approach on Nippon 183. Reading flight level 245, descent flight level 150, information picture.
0: オールニッポンワイトスリートキャプロンランウェイ34です PL バイルブラエコーアライバー
12: ランウェイ34です PL バイルブラエコーアライバーお願いします

0: だ。
1: こんにちは。コンタクトの方はオンラインでカルチュール。ラムエイティフォーライトプロ。キャリアルータス三号アライバー。
2: KDDR Ruta 3号 Arrival Expecting Runway 34 Right Testing Japanese 790
1: Japanese
2: 790
1: Verify
2: Expect Iris 2 Runway 34 Right Approach Expecting Iris 2 34
1: Right Japanese 790 Japanese 790 Declare Direct Venus Dissonant Maintain Flight Level 180
2: Japanese 790 Direct Venus Descend Flight Level 180
1: Skylab 207, reduce speed to 210 knots,
3: Wallace. Reduce speed to 210 knots, Wallace, and 2207.

0: 東京アプローチオリジナル506フライトブルー2990インフォメーション X-ray
1: オレンジャーナ506東京アプローチランウェイ34 right cleared by your route at Tango arrival maintain flight level 240
0: ランウェイ34 right cleared by your route at Tango arrival maintain flight level 240オレンジャーナ506

0: オレンジアイナー306、ディクレージベクトヴィーナス、実際のバイアスター211000。ディレクトヴィーナス、実際のバイアスター
1: 111000、オレンジアイナー506。

0: オレンジアイナー506、コンタクト東京レーダー、120-02。
1: 120-02、
2: オレンジアイナー506。東京レーダー、101-05、エクリプス。Descend to flight level 150、エクリプス。
0: Descend
2: 4000 by Elgar to Island 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0: 東京東北ジャパネ720リーディングフライトル21313フライトル24でのインフォメーションステージ。
1: Japan 720 Tokyo approach, runway 34 right, cleared by a route Tango arrival. Descending main flight at about 150.
0: Japan 720 34 right, cleared by a route Tango arrival. Descending main flight at about 150.

0: オレンジアイナー334コンタクト東京レーダー120.02
1: レーダー1202オレンジアイナー334
2: Okay, descend to 5,000 and cross Polkie at 8,000 West at Israel. Cross Polkie at or below 8,000 West at Israel.
1: 120.2, Alaska 823.

0: Japan Air 712, declare direct to Venus, descend via star to 11,000.
1: Direct to Venus, descend via star, 11,000, Japan Air 712.
2: 東京空港日報181ルーベンファイブル185-150インフォメーションヤンキ
3: ーオルビコンワイド1-3-1-1アメリカーレスエクセプトアイレスナムリコンレスナムリコンレスナムリコンレスナム
2: エクスペクトアイレスラウェイ C4 レストアプローチクリアリアルグラエコアライバーオリンポー
3: 181
2: ジャパンクロスバーグラアッツアビローカイルウィル150セントゥスタート6000オリンポーワイバー
0: ジャパンや712コンタクト東京レーダー120.2
1: 1202ジャパンや712

0: オーニッポン806、リスナーメインテンフラーザラボー170。
1: テンフラーザラボー170、オーニッポン806。
0: ジャパンや720、リスナーバイアスター G1。

0: ジャパンヤ3006、リスナーメインツェンフライトアルボー150。ジャパンヤ740、リスナーメインツェンフライトアルボー210。
1: リセンフライトアルボー210、ジャパンヤ740。

0: オールニッポン806リセロメンテン1スリーターさん。
1: リセロメンテン1スリーターさん、オールニッポン806。
2: 東京アプローチジャパンエア740リクエストローは。
0: ジャパンエア740、DT トラフィックスタンバイファーザロー。
3: オールニッポン
2: 740、
3: エルガー。
2: ダイレクトエルガー、リポワイトワン。
0: リセン
2: ドルメン、
0: オール
2: ニッポン
0: 1スリーターさん。
2: クロス2000、185000、リリース1800、185000、オールニッポンワイトワン、ダイレクトエルガー。

0: オールニッポン232コンタクト東京レーダー120-02
1: 102オールニッポン32
2: エラル07山下に1704ベッカツリーエルダー西山に行きました。
3: OK, flying 1706000 and 0901

0: Elder Dragon は地球のサンデーションブレックエルダーにて、モーターナンバーエルダー、ギャザルナンバー1、スライドレックエスカーディ
1: ション4000、リッチエスカーレベル4ナウス。Sealand is approximately 3-4 left on 091.
2: Good morning. Big Sand 607, be clear direct to Big Sand, maintain shuttle 150.
3: Tower
2: 6-7,
3: make another 150, reach
4: the shuttle. Direct to C9, clear for RS runway 3-4 left approach on 1.476.
0: 44-86, be normal speed.
1: Normal speed and clear to the
0: fixed. Radar 091,
1: reduce speed 190.

0: 日本カゴ514リズムナビゲーション Direct Opening
1: Tokyo approach here and get on 46 flight level 270 flight level 240 by Mama Information Yang
0: Orange Liner 46 Tokyo approach runway 34 right clear via route as Tango arrival Visa maintain flight level 150
1: Clear flight level 150 number 34 right clear for route as Tango arrival regular at 46
2: Tokyo approach, command 8827, descending flight level 150,
0: it's walking 3113, for you. Homeland 8827, Tokyo approach, information Zulu, Narita QNH 27803, expect address Zulu, runway 34, right approach.
1: TKM 3, Homeland 8827.
0: Homeland 8827, expect ILS Zulu, runway 34, right approach.
1: Zulu, runway 34Z, approach, confirm clear.
0: Homeland AJ27, clear the via, Swamp, Tango, arrival, maintain flight level 150.
1: Swamp, Tango, arrival, flight level 150, Homeland AJ27.
0: 日本カゴ5141, contact Tokyo radar, 120-02.
2: Tokyo radar, contact Tokyo radar, 5141.
0: オレンジライナー426、ベイクリアディレクトビーナーズ。オレンジライナー426、ベイクリアディレクトビーナーズ。メンテンスラボ150、キャンセル、スピードリストレクション、スタートビーナーズ。
1: ダイレクトビーナーズ、ディフェンドフライ、スラボ150、キャンセル、ビーナーズ。スピードリストレクション、オレンジライナー426。
0: イースター J607、フライヘディング170、ベクター2セミ、ディセルメンテン9000。
3: フライヘディング170、ディセンス9000、イースター607。
0: エリア0700、
3: ディセルメンテン
0: 9000。
3: コン
0: タクト東京レーダー、1202。1202、イースター J607。ホームランド8827、インフォメーション、ズー、成田記念、9783。
1: Direct to Visa, direct descent to 11000 from an AA27.

0: オレンジライナー426ディスナメン10ナイナータさん、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 9000コンタクトレーダー120デシマル2、オレンジライナー426グレイ。
0: グレイ。ジャパンエア57ディスナメン10ナイナータさん。
1: ディスナメン10ナイナータさん、ジャパンエア57。
0: ホームランド AG とティスベン、フライヘリング180、ベック80、テミー、ディスナメン10、ナイナータさん。
1: フライヘリング180、ディスナメン10、ナイナータさん、ホームラン827。
0: ジャパンエア785、ディスナメン10、シクサさん、キャンセル、ソフィア、スピードリストリクション。
2: ディスナメン10、シクサさん、キャンセル、ソフィア、スピードリストリクション、フライヘリング785。
3: To approach ABC 576, leaving 5136, descending 5150 with Alpha.
0: Air PH 576 Tokyo approach, runway 34 right, cleared via Svante Tango River, cross grip after level 150.
3: Runway 34 right, cleared via Svante Tango, confirm cross grip at or above 5150, ABC 576.
0: Air PH 576, negative.コレクション、グリップ、アット、スライドボール、ワン、ファイブ、ゼロ。
3: グリップ、アット、スライドボール、ワン、ファイブ、ゼロ、エディス、ファイブ、ゼロ、ゼロ、ゼロ、ゼロ、ゼロ、ゼロ、ゼロ、ゼロ、ゼロ、ゼロ、ゼロ、ゼロ、ゼロ、ゼロ、ゼロ、ゼロ、ゼロ、ゼロ、ゼロ、ゼロ、ゼロ、ゼロ、ゼロ、ゼロ、ゼロ、ゼロ、ゼロ、ゼロ、ゼロ、ゼロ、ゼロ、ゼロ、ゼロ、ゼロ、ゼロ、ゼロ、ゼロ、ゼロ、ゼロ、ゼロ、ゼロ、ゼロ、ゼロ、ゼロ、ゼロ、ゼロ、ゼロ、ゼロ、ゼロ、ゼロ、ゼロ、ゼロ、ゼロ、ゼロ、ゼロ、

0: エアピーチ5736コンタクト東京レーダー120.2
1: 1202エアピーチ5736グレイ。
0: はい。タクシースピリッツ01とキャンプローチ、ランウェイ34ライト、クリアトマイルータスタンゴライバー。モヒニア604、ディスオメインテン11000、キャンセルビーナスプリセクション。
2: テン11000、キャンセルビーナスプリセクション、ビーナス604。

0: オレンジライナー8000、川崎東京レーダー120.2。
1: 東京レーダー120.2、オレンジライナー800。
0: ガタムスカイ194、ターンライトヘリング190、ディスナーメインテン6000。
2: Right turn heading 190, descending maintain 6000, Quantum Sky 194.
0: Korean Air 707, fly heading 1800, Vector 2 Chemis.
3: Fly heading 180, Vector 2 Chemis, Korean Air 707.

0: Tokyo approach on Nippon 9920 maintain climb to 240 with Bravo.
1: On Nippon 9920 Tokyo approach, runway 34 right, cleared by Lutas Tango arrival.
0: Runway 34 right, cleared by Lutas Tango arrival, on Nippon 9920.
1: Korean Air 707, descend maintain 9000.
2: Descend maintain 9000, Korean Air 707.
1: オニポン9920、リクレアディレクト、ヴィーナス、ディスアメンテンフライレボー150。
0: リクレアディレクト、ヴィーナス、ディスアメンテンフライレボー150、オニポン9920。

0: 東京アプローチオレンジライナー632-230-230 インフォメーションブラボ
1: ーオレンジライナー632東京アプローチランウェイ34ライトクリアスパンやルータス3をあれば
0: ランウェイ34ライトクリアビアルータス3をあればオレンジライナー632
1: オレンジライナー632、リクリアディレクト、ヴィーナス、ディスアメンテンフライトブル150。
0: リクリアダイレクト、ヴィーナス、ディスアメンテンフライトブル150、オレンジライナー632。

0: Tokyo Approach with the 737 107, 272 Kuala Lumpur 150 by Kuri, Tainu Kuri, passing Kuala Lumpur 182, we do Bravo.
1: Kijan 107, Tokyo Approach, runway 34 right, clear by S1 to Tango River.
0: Runway 34 right, you clear the stop Tango River, did you 1107?
1: オニポーナイラー20、リクエアディレクト、タイラー、リサメンテン、ワンスリーターさん。
2: リクエアディレクト、タイラー、リサメンテン、ワンスリーターさん、オニポーナイラー20。
1: キジャーワンマン07、リクエアディレクト、ビッグテン、メンテンフレレボー、150。
0: メンテンフレレボー、150、タイラー、ビッグテン、ジェジュー、1107。

0: 天天651リクリアードディレクト、タイラー、ディセナナメインテン6000。
1: Direct to Tyler, descend to 6000, senior 651.

0: 車線450リクリアートディレクトピーク。オールニッポン904ディセンナルメインティーン9000キャンセルオールリストリクションズアットスター。
1: 9000ノーリストリクションアットスターニッポン904。

0: Grey Bay 222, descend to land level 240 by Mama. Information started.
1: Grey Bay 222, Tokyo approach, runway 34 right, cleared via route 35 arrival. Descend to reach flight level 240 by Mama.
0: Route of Tango run, Zulu runway 34, descend to land level 240 by Mama, Grey Bay 222.
1: グレーターベイ322、コハム、エクスペクトアイルス、ズールランウェイ34、ライトアプローチ。
0: ズールランウェイ34、ライト、グレーターベイ322。
1: グレーターベイ322、レポートパッシングアイルス中。
0: パッシング、フライレベル241、オフ、グレーベイ322。261。
1: ラジャー。エミレーツ318、コンタクトナイトタワー、118、デシマート2。
2: 118 Digima 2, Emirates 318, have a good evening, afternoon.
1: Good day.
3: Tokyo approach Singapore 118, descending to land level 150, level 5-4.
1: Singapore 11, Tokyo approach, expect Iris Zulu runway 34, right approach, cleared via Supok Tango arrival, descend to reach flight level 150 by Iris 4.
3: Descend to reach flight level 150 by Iris 4, clear Supok Tango.RS Zulu, runway
1: 4, right, for 11. Shenzhen Air 651, contact Tokyo radar, 120.2.
4: 120.2, Shenzhen Air 651, good day.

0: オール日本9704コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 1202オール日本704
2: 東京アプローチオレンジライナー624メンテインフライトレベル240インフォメーションチャーリー
0: オールコレクションオレンジライナー624東京アプローチランウェイ34

0: シンガポール11コンタクト東京レーダー 120.2
1: 120.2 for 112
0: Good day.グレーターベイ322フライヘリング010ベクター2テミス実践7メインテイン10000
1: 実践メインテイン10000ハイディング10レラバルトゥテミスグレーベイ322ヘアプローチグッドアフタヌーンネボディアファイナンスグッドパラゴ240バイマンマン
0: カンボジア5992東京アプローチエクスペクトアイレスルーランウェイ34ライトアプローチクリアドビアルータスタンゴアライバル
1: エクスペクトアイレスルーランウェイ34ライトアプローチタンゴアライバルカンボジア5992
0: カンボジア5992レポートパッシングアルチチューズ
1: 25250ナンバーで592
0: カンボジア5992ラジャーリセナのメインテインフライトレベル150
1: 7 10 5 0 Cambodia 5 9 2

0: Tokyo Central Air China 43 descending to level 240.
1: Air China 43 Tokyo approach, expect LS2 runway 34 right approach, cleared via Lutas Tango arrival.
0: Runway 34 right and Lutas Tango arrival, Air China 43.
1: オレンジライナー624コンタクト東京レーダー120デシマル2
2: 1202オレンジライナー624
1: イースタージェット603フライヘディング200ベクター2セミスミンテイン10000
3: フライヘディング200メインテイン10000イースタージェット603
1: ジャパンエア6716フライヘリング180ベクター2テミスメインテイン10000
4: 180ヘリングメインテイン10000ジャパンエア6716
1: エアチャイナ433リセナルメインテインフライトレベル150
0: リセナルフライレベル150エアチャイナ
1: 42オールステーション東京アプローチ成田県立297 85成田県立297 85インフォメーションデルタイースタージェット603ディセナルメインテイン6000
3: ディセナルメインテイン6000イースタージェット603
1: ジャパンエア6716ディセナルメインテイン6000
4: ディセンド6000ジャパンエア6716
1: イースタージェット603コンタクト東京レーダー120デシマル2ジャパンエア6716コンタクト東京レーダー120デシマル2
4: 1202ジャパンエア6716
1: コリアンエア2131ディセンドビアスタート10000
5: ディセンドビアスタート10000コリアンエア2131

0: フォルト77、コンテクトレーラー、120デシマル2。
1: 120デシマル2、ロット79。
0: オレンジアナ5-8、just confirm Copen restriction. オレンジアナ5-8、キャンセルコペンスピードリストリクション。
2: キャンセルコペンスピードリストリクション、オレンジアナ5-8。
0: ジェペナ6778、レジュームノーマル
3: スピン。ノーマルスピン、ジェペナ6778。
0: インディアチャーユニフォーム120、キャンセルオールリストリクション、ディセンダルメンテン9000。
4: ディセンダルメンテン9000、アシュワンショ
0: ー。ジェペナ6778、ディセンダルメンテン8000。8000, 2978.
2: Indian Charlie Uniform 120,
0: request the engine speed restriction. Indian Charlie Uniform 120, front heading 180, vector to final approach course, maintain 9000, speed 250 or less.
4: Speed 250 or less, maintain 9000.
5: Tokyo approach, heading 180, vector 165, 240, intercom.
0: オレンジライン14東京アプローチ9フェアバイヨルーターズゴルフアライバーエンエクスペクターズヤンキーランウェイ16レフトアプローチフ
5: ェアバイヨルーターズゴルフアライバーランウェイ16レフトオレンジライン14
0: インディアチャーユニフォーム120ビルファンヘリング180 9000スピード250 or less
4: Confirm speed 250 or less ヘリング180 and 9000
0: 91 Q
6: Tokyo approach China Niner 19er heading descending flight level 240.
7: China Niner 19er Tokyo approach expect RC Yankee runway 16 left approach cleared via Lutas Golf Arrival.
6: Expect RC Yankee runway 16 confirm right there China Niner 19er.
7: China Niner 19er expect RC Yankee runway 16 left Lima approach.India Charlie Uniform 120 Turn right heading 270 Descender maintain 6000
4: Descender maintain 6000 right turn heading 1 Heading 200
7: India Charlie Uniform 120 Turn right heading 270
4: Right turn heading 270 Descend 6000 91
7: オレンジライナー14、リクリアードディレクト、ビーナース、ディセンダルメインテイン、フライトレベル150。
5: ダイレクト、ビーナース、ディセンダルメインテイン、150、オレンジライナー14。
7: インディア、チャーリー、ユニフォーム120、コンタクト、東京、レーダー、120、デシマル2。
4: 120、デシマル2、SU120、バイバイ。
7: グレイ。All station, Tokyo approach, 成田県立2985 information golf.

0: Tokyo Coast American 61 is descending to 16,000 to 15,000.
1: America 61 Tokyo Approach, expect altitude Yankee, runway 16 left approach, cleared via Supak Golf arrival.
0: Okay, understand the Supak Golf arrival for the ILS Yankee 16 right. Is that correct, American 61?
1: アメリカ61コハムエクスペクトアイリスヤンキーランウェイ16レフトアプローチリマアプローチ
0: OK 16リマラフトアプローチアイリスヤンキーアメリカ64
1: アメリカ61フライヘリング290ベクター2ファイナルアプローチコースディセナルメテイン6000
0: Okay, 290 on the heading 6000 on the altitude American 61.
1: China 9919, Recreant Director Venus, Descendant Maintain, Flight Level 150.
2: Confirm which point, China 9919?
1: China 9919, Recreant Director Venus, Descendant Maintain, Flight Level 150.
2: Receive direct to Venus, Victor Echo, November Uniform Zero, and descending to level 170, Action 9919.
1: Uh-huh.

0: オレンジライナー508バイヘリング360ベクター2ファイナルアプローチコースメインテイン10ターダウン。バイ
1: ヘリング360ベクター10ターダウン、オレンジライナー538。
2: American Nana One Niner confirm Lutas Golf arrival.
0: Yeah, China Nana One Niner confirm Lutas Golf arrival.
2: Lutas Golf arrival, American Nana One Niner.
0: China 9919, confirm, expect Iris Yankee, runway 16 left, Lima approach.
2: This is Lutas Golf Rebel, RS Yankee, runway 16 Lima, China 9919.
0: Confirm.

0: オレンジライナーワンフォー、リスナーメインテイン、ワンゼロターザン。
1: ワンゼロターザン、オレンジライナーワンフォー。東京空地、こんにちは。エアラング324、ダイレクトブリッジ、ディスタンスフラレ154。
0: エアロハンガップ324、東京アプローチ、エクスペクト、アイリス、ヤンキー、ランウェイマーシックス、レフトアプローチ、クリアドビアストアップ、ゴルフアライバー。
1: Expected,
0: Yankee, one, left approach, your swamp, golf, around 324. Air Hong Kong 324,
1: maintain flight level 150.
0: Maintain level 150, around 324. Orange Liner 508, contact Tokyo Radar 120, decimal 2.
2: Tokyo Radar 102, Orange Liner 508.

0: アメリカン61ターンレフトヘディング270リデュースピード2230の
1: Left turn 070 and it's slowed to 230 American 61. Is it 270 on the heading?
0: Affirm.

0: エアロハンガークスリートゥーフォーコンダクト東京レーダー120デシマル2
1: 東京レーダー120デシマル2エアロハンガークスリートゥーフォーさよなら
0: グレイアメリカン61コンタクト東京レーダー120デシマル2
2: 120デシマル2アメリカン61
0: 本校シャトル646リクリアードディレクトビーナスディセンダルメインテインフライトレベル150
1: ダイレクトビーナスディセンダルメインテインフライトレベル150香港シャトル646

0: 東京アプローチオレンジライナー 18-280-280 by Mama Information Golf。
1: オレンジライナー 18 東京アプローチランウェイ16です。クリアドビアルータスゴルフアライバルセントリーチファイトレベル240バイママ。
0: ランウェイ16レスクリアドビアルータスゴルフアライバルセントリーチ240バイママ。オレンジライナー18
1: オレンジライナー18レポートパッシングアルシューナゲイン。
0: ナウレイビー271オレンジライナー18
1: ラジャップ。オレンジライナー14フライヘリング350ベクター2ファイナルアプローチコースミンテイン10ターザン。
2: レフト35010ターザンとオレンジライナー14。
3: オープンジェルサー162リケンスライトヘリング200ジェットシビ。
1: レアプサー166ラジャーフライヘリング200ベクター2ファイナルアプローチコースミンテイン11ターザン。
3: ライトヘリング200ミンテイン11ターザン。レアプサー166。
1: オレンジライナーは4フライヘディングコレクションリバイスとフライヘディング030ベクター2ファイナルアプローチコースメインテインは0タウザン。
2: コンファームヘディング33010タウザン。オレンジライナーは4。
1: オレンジライナーは4ネガティブフライヘディング030
2: ライト030オレンジライナーは4。

0: エアプサー166コンタクト照レーダー120デシマル2。
1: レーダー102、エアプサー166。
2: 東京プロチュー中央109デル。プロチュークリップレベル150、インフォメーションコール。
0: JJR 1109、東京アプローチランウェイ16レフ、クリアドビアスタンプ、ゴルフアライバー、ディセンドメイテイン、ワンワンタダン。
2: Runway 16 left to descend via start to call to arrival, descend maintain 1000 to clear 1009.
0: Orange Liner 14, contact Tokyo Radar 120, decimal 2.
3: 120, Orange Liner 14.
0: Air China 9919, contact Tokyo Radar 120, decimal 2.
1: 120, decimal 2, Air China 9919.
0: Orange Liner 1H, clear direct to Venus, descend maintain flight level 150.
2: Direct Venus, 10-5-0-1-5-0, Orange Liner, 1-8.

0: ジャブラウンドレトラバイトワンクリスメオケットアドバイスキー
1: ディレクトルフォー817ロミオリポートスピードナウ
0: 265ディレクトルファイト17ロミオ
1: ディレクトルファイト17ロミオレザーメインテンプレゼントスピード
0: メインテンプレゼントスピード Thank you
1: ディレクトルファイト17ロミオセンゼルメインテン10000
0: センゼルメインテン10000ディレクトルファイト17ロミオ

0: オレンジライダー114フライディング150ベクター2ファーナポーチコースメインテイン11000
1: フライディング150メインテイン11000オンジェナー114

0: 青いな630こんばんは、当時アプローチ、エキセスレス、ヤンキーライン16レフトアプローチ、ケベルタス、ゴルフライバーを。
1: Expect ILS, Yankee Runway 16 Level Approach, Route F Golf Arrival, Bohemia 630.
0: Bohemia 630, D Salam and Tenfrabo, 150, Cross Mama, Sarabiro, Frabo, 240.
1: Temperature level 150, Cross Mama, Sarabiro, 240 below, confirm any speed restriction, Bohemia 630.
0: Bohemia 630, normal speed.
1: Normal speed, Bohemia 630.
0: オレンジライナー114ターンライトリング180
2: ライト180点114
0: エチオピアン672ディサルメンテン
3: 11000ディサルメンテン11000ディジオピアン672
4: アプローチャーピン50 3 0 8 0 5 0 リコテル
0: エピン506ときはアプローチラメ16ですデビアルータスゴルフライバ
4: ー16ですデビアルータスゴルフライバーレス90
0: United States 73 Reconnect Venus.
5: Considering Venus United 73.
0: Orange Trainer 114 Contact Radar 120.2.
2: 120.2 Orange Trainer 114.
0: Jet Alpha 817 Romeo D Star Maintain 6000 Maintain Speed 250 Knots or Greater.
6: Descent 6000, say again, please.
0: Maintain speed 250 knots.
6: Maintain speed 250 knots, direct alpha 817 Romeo.
0: Jet alpha 817 Romeo turn, deferring 340 vector to final approach call.
6: Heading 350 vector to final approach call, direct alpha 817 Romeo.
0: Heading 340.
6: Heading 340, direct alpha 817 Romeo.

0: 226到着アプローチラジャー来てくれってヤンキーライマンティックスライトアプローチクベルータスゴルフライバー
1: エチオピアン672ウィケレクトカシオメンテイ7000
2: ダイレクトカシオメンテイ9000エチオピアン672
1: エチオピアン672アのメンテイン2107
2: スピード210ノッツエチオピアン672
1: エクスプレスイン606ウィケレクトヴィーナス
3: ダイレクトヴィーナスエクスプレスイン606
1: オールステーションアプローチナイトアニメーションインディアイプレンツユネイツ2785ユネイツ2785エチオピアン672コンタクトレーダー120.02
2: 1202エチオピアン672 and confirm speed 210 knots
1: inbound speed 210
2: speed 210 check エチオピアン672
1: バウニア630リケレクトブースディサルメンテ10000
4: clear direct boost ディサルメンテ10000バウニア630
1: 日本カーゴ226ディサルメンテンファボ150クロスママサラビローファボ240
4: 150ママサラビローファボ240
1: コリア73フライディング170ベクター2ファンアプローチコースディサルメンテン7000
5: フライディング170ディサルメンテン7000コリア73
1: エピス506リケレックコペンディセクリーチ10000バイコペンキャンセルスピードリストリクション
6: ディレクトコペン、10000バイコペンキャンセルスピードリストリクション、エピス106

0: 日本カゴ226リケレクトブース。APC506 reduce speed to 230 knots.
1: Reduce to 230 knots, APC 506.
0: Maui 630 reduce speed to 210 knots. Contact radar 120 decimal 2.
1: Reduce speed to 110 knots, radar 120 decimal 2. Boeing 630, お疲れ様です。
0: お疲れ様です。
2: 東京アプローチ、Spring 408, leaving 580, descending 550, reaching information India.
0: デスプリン408、東京アプローチ、ランウェイ16です。プレビアスワンプゴルフライバー。
2: ランウェイ16です。プレビアスワンプゴルフライバー。デスプリン408。
0: エクスプレッシン606ターン、レペリング340、ディスタナメンテン6000。
3: ケリン340、ディスタン6000、エクスプレッシン606。
0: 香港シャトル650、フライディング360、ベクター2ファーナポーチコース、メインテン10000。
1: Heading 360, descending 10000, caution 650.
0: 日本カゴ226, descending 13000.
1: 13000, 日本カゴ226.

0: Speed drop 0, descend 1-9-3, ascend at heading 2-3-0, expanding 6-4-6.
1: AP 506, contact Narita Tower, 118-35. AP 506, contact Narita Tower, 118-35.
2: Tower 118-35, AP 506.
1: Jetstream 408, descend and maintain 6,000.
2: Descend and maintain 6,000, Jetstream 408.
3: Tokyo approach, Jetstream 426. Leaving flight 289, descending flight 240 by Mama, information India.
1: Jetstream 426, Tokyo approach, runway 16 left, clear Lutas Golf Arrival.
3: Runway 16 left, clear via Lutas Golf Arrival, Jetstream 426.
1: Expressing 606 turn, left heading 190, careful as Yankee line 16 left approach.
0: Heading 190, clear, Yankee 16 left approach, expressing 606.
1: On course shuttle 650 turn, left heading 290.
2: Left heading 290, on course shuttle 650.
1: Jetstream 408 turn, left heading 230.
2: Turn left heading 230, Jetstream 438.
1: Nippon cargo 226 turn, left heading 310.
2: Left 310, Nippon cargo 226.
1: On course shuttle 650 turn, left heading 260, reduce speed to 170 knots.
2: 6170, heading 260, on course shuttle 650.
1: Jetstream 426, descend and maintain Bravo 150, cross Mama Sara below Bravo 240. Expressing 606, contact Narita Tower, 118-35.
0: 118-35, serving 606, Senara.
1: Senara. On course shuttle 650 turn, left heading 240, descend 1800.
2: Left heading 240, descend 1800, on course shuttle 650.
1: Jetstream 408, descend maintain 3000.
2: Descend and maintain 3000, Jetstream 408.
4: Tokyo approach Tower 304, descending 240 by Mama.
1: タオ海峡フォーグリフニントジアプローチラメマン6レプスクレビアルータスゴルフライバーを
4: ルータスゴルフランウェイ16レプスタオ
1: ホンコンシャトル650ターンレフェリング190ケアファレスヤンキーライマン6レプスアプローチ
2: ラフェリング190クレバーアイスヤンキー16レプスアプローチホンコンシャトル650
1: タオカイスロフォーディータナメンテンフラボ150クロスママスからビローフラボ240
4: クロスママス240ビロ
1: ジェスリン408ターンレフェリング210
2: ターンレフェリング210ジェスリング408
1: 日本カゴ226ターンレフェリング
2: 290
1: 290
2: 日本カゴ226

0: 日本カゴ2263レフェリング2300
1: レフェリング2300日本カゴ2263
2: カゴカイスロフォールウィケレットビーナース
3: レフェリングカゴ
2: ジェスプリングフォースロウェイコンタクト成田タワー1183
4: コンタクト成田タワー1183ジェスプリングフォースロウェイ

0: Bunkago 2263, Nettering 190 Care for S, Yankee Lane 16 Right Approach.
1: That's 190 Care for S, Yankee 16 Right Approach, Bunkago
2: 2263. Bunkago Approach, Nettering 254, Leading Flight Report 1-8-7-4-1-5-0-5-3.
0: Nettering 254, Tokyo Approach, Runway 16 Left, Previous 1, to Golf Arrival.
2: Runway 16 Left, Previous 1, to Golf Arrival, Nettering 254.
0: モーステーションアプローチナイターインフェーションジュリエテッドライン、ユネイチ2786、ユネイチ2786。

0: J スプリング426リクリアディレクトブース微生なの年点1033ダイレクトブース微生なの1033スターウォーカー804リクリアディレクトブース微生なの年点1033
1: ダイレクトブース微生1033スターウォーカー804

0: J スプリング254、リセーナーメイテン1800。
1: リセーナー1800、J スプリング254。
0: J スプリング426、ターンレフヘリング320。オールニッポン8442、リセーナーメイテン、フレボー150。
2: リセーナーレベル150、ニッポン442。

0: セイスプリング426ターンです。ヘディング190、クリアルフォーアイレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ。
1: ヘディング190、クリアルフォーアイレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ。

0: ポレンシャイナー512リクリアディレクトビーナースディセンドラメイテンフレーム150
1: ディレクトビーナースレベル150ポレンシャイナー512

0: コンタス6ワンターンです。ヘディング340、リデュースピード250ノッツ。
1: Left 340, 250 knots, Qantas 61.
2: Mr. Foot, Ross 247, 911, 150, direct police, 4 meters to left.
0: From Ross 247, Tokyo Approach, runway 16 left, cleared by Swamp Golf Arrival.
2: Runway 16 left, cleared by Swamp Golf Arrival, from Ross 247.
0: オールニッポン8442ターンです。ヘディング320、
3: レスト320、ニッポン8442。
0: オールニッポン8407ターンライト、ヘディング300、
3: ライトヘディング300、オールニッポン8407。

0: オールニッポン8442ターンです。ヘディング300リセンのメインテイン3000。
1: ヘディング300リセンのメインテイン3000オールニッポン442。
0: イバー196リセンのメインテイン4000。
1: リセンメインテイン4000イバー196。
0: コンタス61ターンです。ヘディング320リデュースピード210ノッツ。
2: Left 320210ノッツコンタス61。

0: Only 5516, left heading 230, descend on maintain 2800.
1: That's 230, 2800, only 5516.
0: Only 8407, contact Narita Tower, 118.35.オールニッポン8407コンタクト成田タワー118.35
2: 成田タワー118.35オールニッポン8407
0: オールニッポン8516ターンレスヘディング190ファイマイルス2テナグクリエルファレスヤンキーランウェイ16ライトアプローチ
1: レフト190クリエルスヤンキーランウェイ16ライトアプローチオールニッポン8516
0: ソノラス247ターンレスヘディング280
1: ラスターヘディング280ソノラス247
0: オレンジライダー512ターンレフヘディング280
3: レフト280オレンジライダー512

0: オールニッポン8516コンタクトの成田タワー118です。
1: 112オールニッポン8516
0: オレンジライナー512リデュース170ノースエンディセノメンテンスリーダーザン
2: リデュース170全スリーダーザンオレンジライナー512
0: Sonos 247, sound
1: heading 220. Left sound heading 220, Sonos 247.
0: FedEx 10, Dissonomente 4000.
3: 4000, FedEx 10.
0: Sonos 247, sound heading 190, Dissonomente 1800. Clear place Yankee, runway 16, left approach.
1: Left sound heading 190, descent maintain 1800, clear dynasty, Yankee runway 16 left, Sonos 247.
0: Air pitch 582, flying heading 200, vector to final approach course, descent maintain 9000.
1: Heading 200, descent 9000, air pitch 582.
0: FedEx 10, DC 190,
3: speed 190, FedEx 10.

0: 香港シャトル652リクリアードディレクトビーナス、ディセンドのメインテインフライトレベル150。
1: ディレクトビーナス、ディセンドのメインテインフライトレベル150、オプションと652。

0: 日本航空206クリアードディレクトブース、ディセンダーのメインテイン10000。
1: ディレクトブース、ディセンダーのメインテイン10000、日本航空206。
2: Good evening, Tokyo Procha Asiana 108, maintaining flight level 150, Kilo.
0: Asiana 108, good evening, Tokyo Procha Runway 16, left clear to be a swamp, golf arrival, maintain flight level 150.
2: Runway 16, left clear, swamp, golf arrival, maintain flight level 150, Asiana 108.

0: 日本カーゴ206バイヘリング010ベクター2ファイナルアプローチコースメインテイン10000
1: ヘリング010メインテイン10000日本カーゴ206
0: 香港シャトル652リクリアードディレクトブースディセンドのメインテイン10000
2: ダイレクトブースディセンドメインテイン10000 6652

0: 本校シャトル65、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 120デシマル2、コンシャトル652、グレイ。
0: グレイ。
2: 東京アプローチスプリング836、ミテブラル150、イボメーション2番。
0: デスプリング836、東京アプローチランウェイ16、レフトクリアドビアスタンプ、ゴルフアライバー、ウィンテンフライトレベル150。
2: ナベ16レフトクリアドビアスタンプ、ゴルフアライバル、メインテンフライト150、デスプリング836。
3: 東京アプローチフレンズランナー、6メインテンフライレベル240、ウィッツノベンバー。
0: オレンジライナー616東京アプローチエクスペクト RS ヤンキーランウェイ16レストアップドローチクリアードビアルータスゴルフアライバール
3: ータスゴルフアライバルエクスペクトランウェイ16レストオレンジライナー616
1: コロナ705リクエストキャンセルスピードリディレクションエプレリア
0: コリアエア705キャンセルオールディストリクションズアットスター 27メインテイン9000
1: キャンセルオールアルティスルーディリストリクションスター 9000 クリアエア705
3: オレンジライナー616リクエストヘディング050
0: オレンジライナー616フライヘディング0コレクションオレンジライナー616リクリアードディレクトビーナー
3: Direct Venus, Orange Liner 616, thank you.
0: Orange Liner 616, descend on maintain, flight level 150.
3: Descend flight level 150, Orange Liner 616.
4: Approach today, test 8500, descending flight level 240, reach 5, Mama, do you have sleep?
0: Test 8500, Tokyo Approach, runway 16, left, clear the VR, Rutas, Golf Arrival, descend on maintain, flight level 150.
4: Runway 16 left with a golf arrival, descend flight level 160, Cathay 500.
0: Cathay 500, descend on maintain flight level 150.
4: Descend maintain flight level 150, Cathay 500.
0: Despring HC6, descend on maintain.
5: Speed restriction.
0: Station calling 制限 cosine.
5: Airpeach 313.
0: Airpeach 313, cancel speed restriction at Copen.
5: Cancel speed restriction at Copen, Airpeach 313.
0: Despring 836, descend on maintain 11000.
2: Descend maintain 11000, Despring 836.
0: Korean Air 705, high heading 210, vector 2, final approach course, maintain 9000.
1: Heading 210, maintain 9000, Korean Air 705.
6: Airpeach 530, request further descent and cancel Copen speed restriction.
0: Station calling 制限 cosine.
6: Airpeach 530.
7: Airpeach 530, descent reach 10,000 by Copen, cancel speed restriction at Copen.
6: 10,000 by Copen, cancel speed, Airpeach 530.
7: Korea 705, contact Tokyo radar, 120-2.
1: 1202, Korea 705, good day.
7: Good day.
8: Tokyo approach, good evening, Airpeach 508, leaving flight level 260, cross Lima 240, air information, Lima.
7: Airpeach 508, Tokyo approach, runway 16 left, cleared via Rutas, go for arrival, descend maintain flight level 150.
8: Okay, runway 16 left, cleared via Rutas, go for arrival, descend flight level 150, Airpeach 508.
7: Airpeach 313, descend to reach 10,000 by Copen, cancel speed restriction at Copen.
5: Descend to reach 10,000 by Copen, cancel speed restriction at Copen, Airpeach 313.
7: J-String 836, cancel all restriction, descend maintain 7,000.
2: Cancel all restriction, descend maintain 7,000, J-String 836.
7: Orange Liner 616, descend to reach 10,000 by Copen, cancel speed restriction at Copen.
3: 10,000 by Copen, cancel speed restriction at Copen, Orange Liner 616.
7: Airpeach 530, traffic on your 10 o'clock, bound for mile, southeastbound leaving 7500 to 9000, Airbus 380.
6: Airpeach 530, in cloud.
9: Tokyo approach, Giant 7171, 1667, descend flight level 150 with Union.
0: Giant 7171, Tokyo approach, expect ILC Yankee, runway 16, best approach, clear the via Super Golf Arrival, Send to reach flight level 150 by by Despo.
9: Send to reach 150 by Despo. Expect IOS 16 left. Super slow around John 717.
10: Upper ZP2 fly request cancel reservation restriction and how about distance?
7: ZP2 fast cancel restriction. Now fly heading is 300 vector final approach course maintain 12000.
10: Yeah, thank you, Counselor Arthur. It's shown for heading 300, maintain 12000, ZP25.
0: Destiny 8365, heading 180, vector 2, final approach course, maintain 7000.
2: Heading 180, maintain 7000, Destiny 836.

0: スプリング836コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: レーダー1202デスプリング836
0: エア PC 530フライヘリング360ベクター2ファイナルアプローチコースメインティン10000
2: ヘリング360 descend 10000 FH 530

0: ライアント7171 descend via star to 8000.
1: ライアント7171 descend
0: via star to 8000.
1: Descend via star 8000.

0: ダイヤ7171大ヘリング280ベクター2ファイナルアプローチコースメインテイン8000
1: ヘリング280メインテイン8000ダイヤ7171
0: エアピーチ313フライヘリング360ベクター2ファイナルアプローチコースディセンドのメインテイン6000
2: フライヘリング360ディセンド6000エアピーチ313
0: エアピーチ508リリースピード2250の
3: リリースピード250のエアピーチ508
2: トークアプローチエアピーチ313コンファームディセンド8000
0: エアピーチ313ディセンドのメインテイン
2: 6000 SMT 6000 エアピーチ313
0: ジャイアンツ7171レポートスピード
1: スピード240ナッツジャイアンツ7171
0: ジャイアンツ7171メインテインプレゼンスピード
1: メインテインプレゼンスピードジャイアンツ7171
0: オレンジライナー616ファイヘリング360ベクター2ファイナルアプローチコースメインテイン10000
4: ヘリング360、メンテン1010、オレンジライナー616

0: 500、フライヘリング010、ベクター2、ファイナルアプローチコース、メインテイン10、タウザン。
1: ヘリング010、メインテイン10、タウザン、キャセイ500。
0: キャセイ500、リデュースピード2、230ノース、ディセンドメインテイン6000。
1: C230 ノース、ディセンドメインテイン6000、キャセイ500。
0: Giant 7171, turn right, heading 300.
2: Right, 300, Giant 7171.
3: And air pitch 508, confirm, maintain speed 250 knots.
0: Air pitch 508, reduce speed 230 knots.
3: Reduce speed 230 knots, air pitch 508.
0: Smartcat 700, descend and maintain flight level 150.
4: 710 level 150, 710.
0: Orange Liner 514, Recreate Direct Boost. Yes,
4: Orange Liner 514.
0: Giant 7171, Contact Tokyo Radar 120.2.
2: 120.2, Giant.

0: オレンジライナー11エステンドビアスター2ナイナーターザン。
1: エステンドビアスター2ナイナーターザン。オレンジライナー11エ
0: キャセイ500ターンレフトヘリング330。
1: レフトヘリング330キャセイ500。

0: オールステーション東京アプローチ成田9-9987-87 9-9987-87オレンジアナ514リリースステリティバン970の
1: バン9ティーラーズオレンジアナ514
0: スマートキャー700リリースステリティ210の
1: スピード10スマーケー700

0: マーキャー700リリーススティルという170の
1: マーキャー700アースマーキャー700
0: オレンジアイナ5番フォータウンウェアスティング180フォーマルホームバーディークラウドファイスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
1: レディー180クラファイレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチレンジアイナ5番フォー
0: マーキャー700ディセンバルメインテイン1800
1: ディセンバル1800マーキャー700

0: オレンジアイナ5番4、コンタクトタワー、ワンワン、エイデシマオ3、ファイ。
1: ワンワン、シーファーオレンジアイナ5番4。
0: ダイナスティー106、クリアプトラフィック、ディサンダルメインテイン、6000。
2: ディサンダルメインテイン、6000、タラシーワンテイン。

0: ジャパン A6996 というリクエルダイレクトタイラー。
1: ダイレクトタイラー、ジャパン A6996。
0: 20.514, reduce still to 210 knots.
1: Maybe 210 knots, 20.514.
0: Airpiece 315, descend maintain flyable 16 knots.
2: Descend maintain flyable 16 knots, airpiece 315.

0: 東京アトロション J9526 メッセンフライトル2901
1: オスカー
2: オレンジライナー526東京アプローチエクスペクトイレス3W34レフトアプローチリベルータスタンゴライボ
0: オレンジライナー526エクスペクトイレス34レフトリベルータスタンゴライボオレンジライナー526
2: Airpeach 584,
3: Disarmament 6000. Disarmament 6000, Airpeach 584.

0: オレンジライナー23、ダイレクトルーター、ディサーメンテンファレブル200。
1: ダイレクトルーター、ディサーメンテンファレブル200、オレンジライナー23。

0: guessing ACA, fly heading 180, best case to me.
1: Heading 180, Jane Spring 838.
0: Orange line 400, fly heading 030, best case to me, disarmament 10,000.
2: 400, flag heading please.
0: Heading 030, 10,000.
2: Heading 030, range line 400.
0: オレンジライナー400、ディセンド、メンテン10,000。
2: 10,000、ノワイシナラ400。

0: Orange Line 23, Delius 2210 の
1: Delius 210の Orange Line 23。
0: オレンジライナー528ヘリング020のベクティテテミス、ディスアメンテ7000。
2: オレンジ020、ディスアメンテ7000、オレンジライナー528。

0: RP-366 maintain 19 0 knots until 10 DME. Contact Narita Tower 18 decimal 2.
1: 19 0 knots until 10 DME, Tower 1x2, RP-366.
0: RP-580, disarm maintain 4000.
1: Disarm maintain 4000, RP-580.
0: オレンジライナー120、キャンセルレセクション、ディサーメント7000。
2: キャンセルレセクション7000、ダジャー120。
0: そのラスト249、ライヘリング200、ベクティーテミス、ディサーメント6000。
1: Say again, そのラスト249。
0: そのラスト249、ヘリング200、ベクティーテミス、ディサーメント6000。
1: ヘリング200、ベクティーテミス、ディサーメント6000、そのラスト249。

0: Yep, it's 5-9 drop. Maintain 170 knots or greater until 70 mi.
1: Maintain 170 knots or greater until 70 mi, pitch 5-9-0.
0: Yep, it's 5-9-0. Contact Narita Tower, 1-8-2.
1: 1-8-2, pitch 5-9-0.
0: Sunrise 249, Sisa maintain 5,000.
1: Sisa maintain 5,000, Sunrise 249.
0: オレンジライナーパイ2A、ディルスピート170のメインテナンテオ 7DME。
2: ディルス170とメインテナンテオ 7DME、オレンジライナーパイ2A。
3: ロケアフロートオレンジライナー326、レイビンサルモン256、リセリング240、インフォメーションパパ
0: ー。オレンジライナー336、東京アプローチ、エクスペクタイレスズル、ランウェイ34、ライトアプローチ、キベルータさん、アライバル。オレンジライナー336 PK ダイレクトピーク Sisa maintain incredible 150
3: Thank you, ダイレクトピーク Sisa maintain incredible 150
0: ソナラス249ターン ライティリング220
1: ライト220ソナラス249
0: オレンジライナー528コンタクトエリタタワー118デシモン35
1: ソ
0: ナラス249、リジモンナビゲーションディレクト、テミス、KFRS ズル、ランウェイ34、ライトアプローチ。
1: ダイレクト、テミス、クリアで、RS、ジュール、ランウェイ24、ライト、34、ライトアプローチ、ソナラス249。
0: オレンジライナー120、ディサーメンテン5000。
4: 5000、ロジャー120。

0: Orange Line 120, turn right heading 220.
1: Right, 220, Orange Line 120.
0: Orange Line 336, Ricard, direct to Tyler.
1: Tyler, Orange Line 336.
0: オレンジライナー120、レディースピード210
1: ノット。210ノット、オレンジライナー120。

0: 東京アプローチオレンジライナー448リビングフライトレベル300ディセンディングフライトレベル240インフォメーションパパ
1: オレンジライナー448東京アプローチエクスペクトアイレスランウェイ34レフトアプローチギブルータス3号ラゴ
0: エクスペクトアイレスズールランコレクション ILS ランウェイ34レフトアプローチクリアドバイアルータス3号アライバルオレンジライナー448
1: このラス249ライナーリポスピ
2: ーダウンリディアスティングダウンスピード180コンセント
1: 249ラス249ラジェメインテイン180ノースアンティル 8DME コンタクトアリタタワー1ワイドディシマル35
2: メインテインスピード180アンティル 8DME ナリタタワー11835ソノス249
1: オレンジライナー120リジュームオーナビゲーションディレクトテミスケファイレスズルランウェイ34ライトアプローチビリュースピード1970ノース
3: 1970ノートディレクトテミス5000テミスクラファイルズルランウェイ34ライトアプローチオレンジライナー120
1: オレンジライナー336リケアダイレクトテミスティサーメンテイン5000ケファレスズルランウェイ34ライトアプローチ
4: ダイロテミスティサーメンテイン5000クリアリスズルランウェイ34ライトアプローチオレンジライナー336
1: オレンジライナー448リケアダイレクトビーナスティサーメンテインファルボー150
0: ディレクトビーナスティセントフライトレベル150オレンジライナー448

0: ジライナー1-2-0 Please speak 1-0 North Main Tent to 8DME Contact Narita Tower 1-8-0-3-5
1: 1-8-0 North Main Tent to 8DME 1-8-3-5 Monitor 1-2-0
0: オレンジライナー44 AB キャーダイレクトピーク
1: ディレクトピークオレンジライナー44 AB

0: 日本カーゴ13東京タクローチ、おはようございます。ベタレシャンキー、ラメ16でタクローチ、クリアディアスボックス、オーサライバー。
1: Thank you, everyone. This is Nick Rado, and this is Bob Goldberg.

日本海5番43、リポーティー。日本海5番43、レター、メンテイン230ノット、エンビクライブレスト、カシオ、レジェンダーメンテイン、シッター、ダンプ。

0: 日本カーゴ143ナイフリン2970ベクターというファイナルクロスコ
1: ール
0: 2970ロス H1 リスンディアスパー2マイナータータン
1: マイナータータンとファイナルスターのステーション

0: Seven Five Two Tokyo Approach Number One Six Three Clear the booters go arrival。
1: Japania Seven Five Two Runway One Left Clear the booters go arrival。
0: Japania Seven Five Two Clear the rest Gamma Signal Maintain Cargo One Five Zero。
1: Japania Seven Five Two Direct Gamma Signal Cargo One Five Zero。
0: オレンジライナー363レフテニー330メインティースリー210ノート。
2: メインティースリー320210ノート、オレンジライナー360。

0: オーニッポン S5 番へターンレッテリング360
1: ターンレッテリング360オーニッポン S5 番へ。
0: ファイア724リクエダイレクトブース、
2: セレクトブース、ファイア724

0: Delta レベル297ヘリンタイトル240コメントデルタ。
1: オーニポン804東京ポート Express ILS ヤンキーガーウェイ16デルタポーチクリアドバイアルータスゴルフアライバルエンタイトルトル240バイアマモス。
2: Flying 020, scooter 84.

0: CH は99361、トライヘリング360、ベクターという単位アプローチコース、メンテン6000。
1: Left heading T60, vector to final,
0: Sky9361. H9S32, reduce speed to 190 knots and contact Tokyo radar 120, decimal 2.
2: Copy 120, decimal 2, and left heading.
0: H9S32, speed 190.

0: 2354リクレアディレクトコペン。
1: リクレアディレクトコペン2354。
0: C チャンナイナー361、チャンレフェリング190、クレファシェンキーランウェイ16レスアプローチ。
2: チャレン190キロ、IS ヤンキー16レスチャンナイナー361。
0: 361、ザイヘリング190、ベクターデファインアプローチコース、ディセンダーのメインテン7000。
1: 10,000、ヘリング190、16。

0: オーリンポン 808A リクエアディレクトコペン リテンダスパイプディスクリプションメインテイン10タザンキャンセルコペンオールリストリクション
1: リクエアディレクトコペンリテンダスパイプディスクリプションメインテイン10タザンキャンセルコペンオールリストリクションパイプ808

0: 三機種3ゼロリジュモナビゲーションドリフトグレアゴルフリマアルファロミオエコードリフトグレア
1: ダイレクトグレアオンナビゲーション35

0: 東京アプローチの下りが230レビンファイトルビー27453340フリーフォーメーションホテル。
1: 230ファースト、グモーニングランウェイ、ワンシックレフト、クレビア、ルータス、ゴルファーライボー。
0: ワンシックレフト、クレビア、ルータス、ゴルファーライボー、エンジョイナー、230。

0: オレンジャーラー230、クリアドリフトヴィーナス、ディセンドのメンテンファルボ16ドロー。
1: ディレクトヴィーナス、フライトレビル160、オレンジライナー230。
0: Turkish 50, contact tower 1-2.
2: Contact tower 1-2, contact tower 1-2, contact tower 1-2.

オレンジライナー230フライヘリング360ザクターツアイレスヤンキーランウェイ16レフトファイナルプレスをメインテイン1300。